0: نمیدونم به فارسی شو شاید شما بهتر بتونی بگی که این جنبش فراتر از تمام چیزای سیاسی چی میگن فرانتای جبهه‌های سیاسی هستش. بله، و این فکر میکنم خیلی خیلی مهم باشه.
1: بله.
0: چون همه دارن با هم دیگه میجنگن و در آخر این جنبش خیلی فراتر از همه ایناست.
1: فراتر بود جهت این که مترقی، یک پارچه و تکثرگرا بود. این تکثرگرایی همه اقشار جامعه رو در خودش جا داده بود و همونطور که مریم عزیز گفت یک فرایند، یک روند سیاسیه، یک اتفاق لحظه‌ای نبود که اتفاق بیفته و تموم بشه، یک روند و فرایند سیاسی اجتماعیه. ممنونم مریم جون. میریم موزیک رو گوش بدیم.
2: حالا ما باز ادامه خواهیم داد. ما موزیکی داریم به نام فریاد اتحاد از گروه رستاک که برای شما پخش میکنیم. Call of Unity von رستاک.

0: گروه راستاک ادامه میدیم با گزارش تظاهرات دانش آموزان.
1: مورد دیگه‌ای که می‌خوایم امروز در موردش صحبت کنیم، تظاهرات گسترده دانش آموزان سراسر کشور در اعتراض به تأثیر قطعی معدل در کنکور ورودی دانشگاه است و همچنین تغییر مداوم قوانین آموزشی. دانش آموزان در سراسر ایران، تهران، مشهد، قم، عراق، شیراز، اصفهان، کرمانشاه، یاسوج، خرم‌آباد و لیست بسیار طولانی از شهرها با شعارهای دانش آموز میمیرد، ذلت نمیپذیرد، نترسید، نترسید، ما همه با هم هستیم و یک شعار بسیار زیبای عدالت آموزش حق مسلم ماست، صدای جمعی خودش رو بلند کردند و مرکز توجه اجتماعی قرار گرفتند. توی یه گزارش خوندم که در مشهد دانش آموزا مقابل اداره آموزش پرورش جمع شده بودند که توسط مسئولان به درون محوطه راهنمایی میشن و بعد درها رو به بچه بسته میشه و اجازه خروج به اونا داده نمیشه. تعدادی از دانش آموزان بازداشت میشن و تعداد زیادی از اونها وضعیتشون مشخص نیست. گزارشی که از مردم به ما رسیده میگه که توی این شرایط نیروهای یگان ویژه زیادی در محل دیده شدن و اعلام کردن که امکان فیلم برداری و تصویر برداری وجود نداره. این گزارشات کوتاه از شهرهای مختلف به دستمون رسیده.
0: Ich wollte kurz noch mal sagen, ihr wisst ja, was im Iran los war. Also unsere Sendung ist auch deswegen, um wieder aufzuschreien, damit ihr wieder hört, dass noch lange nicht Schluss ist. Ja? Die Menschen leben unter sehr schweren Bedingungen zurzeit im Iran. Und obwohl es keine landesweiten Proteste mehr gibt, die ja niedergeschlagen wurden in ein Massaker, gibt es immer noch kleinere Proteste. Und eines dieser

0: dieser Proteste ist, war ein kürzlicher Protest von Schülerinnen in allen Städten gegen die neue Regel zur Aufnahmeprüfung an den Universitäten. Das nennt sich Konkur im Iran. Es gab eine Versammlung vor dem Bildungsministerium in Mashhad und die Kinder wurden damals dann in den Hof gesperrt und es heißt sogar, dass einige verhaftet worden sind. Und man hat auch Angehörige der Miliz dort gesehen. Das sind so die Berichte, die wir haben und außer all diesen Dingen, es gibt wirtschaftlichen Druck, Teuerungen, es werden immer noch Menschen hingerichtet, tagtäglich. Also bitte macht eure Augen nicht zu, bitte glaubt nicht, wenn die Medien nichts berichten, dass alles zur Ruhe gekommen ist. Es sieht einfach schrecklich aus. Wir warten hier, dass irgendwas passiert. Internet war ja lange zugesperrt oder wie man das nennt, abgeschalten. Wir hatten überhaupt keine Kontakte mehr mit Familien und Freunden. Und jetzt ist gerade wieder WhatsApp, glaube ich, in Gange. Aber den Menschen geht es einfach extrem schlecht. Und diese Bedingungen in den Gefängnissen, wo man nicht weiß, wo die Leute hingeführt werden, wie es ihnen wirklich geht. Und natürlich auch die Hinrichtungen sind sowas von menschenrechtsverletzend, dass ich denke mir, dass alle einfach ihre Augen und Ohren öffnen sollten. Und wenn man dafür ist, wenn man für die Menschenrechte ist, dann sollte das auch für alle sein und nicht nur im eigenen Land.
1: Genau, also ich wollte auch noch zwei Punkte hier betonen und das ist das Bildungssystem im Iran, das so eine Katastrophe ist. Also es gibt so viele Schwierigkeiten jetzt gerade für die Studenten, Studentinnen und Schüler und Schülerinnen. Also wir müssen auch nicht diese psychologischen Aspekte vergessen, was alles passiert in den letzten Monaten in Iran und was genau, also vor wie viel Anxiety und Stress das vor ganze Schüler und Schülerinnen hat. من بازم میخوام به دو تا نکته اشاره بکنم اینجا که این وضعیت کنکور و وضعیت سیستم آموزشی در ایران سالیان ساله که داره به دانش آموزان و دانشجوها به بدترین شکل‌های ممکن از لحاظ روحی روانی مالی اجتماعی تأثیر میذاره.
2: دقیقاً بعد از انقلاب فرهنگی در سال 1361-62 این سهمیه بندی ها و این فشارها به دانش آموزان وارد شد. ببخشید مریم جان.
1: خواهش میکنم. نه دقیقا این سهمیه های بسیج، سهمیه های خانواده های حالا اسمشون میذاشتن شهدا، ولی خب خیلی سوء استفاده های دیگه در اینجا میشد. همچنین میخواستم این رو هم باز تاکید بکنم که تصورش رو بکنین که دانش آموزان توی این چند ماه اخیر حتی مدرسه هم نتونستن برن، یعنی مدارس تعطیل بوده، اینترنتی برای تحقیق وجود نداشته، چه مقدار استرس، تروما بر این دانش آموزها تحمیل شده، چقدر اختلال توی تمرکز و یادگیری ایجاد شده در دانش آموزها، چه مشکلات خوابی وجود داره براشون، چه کابوس‌هایی که نمی‌بینن، چه احساس ناامنی و بی‌ثباتی می‌کنن و افسردگی و ناامیدی به اونها دیگه واقعا ما که بیرون از ایرانیم و تحت اون شرایط نیستیم همه می‌دونیم که حالمون به چه شکل هستش. واقعا تصور این که دانش آموزها الان در ایران در چه وضعیتی هستن غیر قابل تصوره. من واقعا دوست دارم که ما بتونیم به هر شکلی که شده اتحادمون رو باهاشون نشون بدیم. به همین مناسبت ما یک موزیکی که حتما همه هم شنیدید ولی شنیدنش همیشه خالی از لطف نیست رو باز پخش میکنیم، آهنگی از پینک فلوید We Don't Need No Education.

0: Wir haben eine Anruferin. Hört ihr mich? Wir haben eine Anruferin. Hallo, hören Sie uns? Mormishnavit, salam.
1: میخواستم کوتاه راجع به یه نکته‌ای که الان به نظرم رسید صحبت کنم که به نظرم خیلی مهم اومد، چون شما اشاره کردین، فرسیما جان اشاره کرد به تظاهرات اخیری که بچه های دانشجو ما توی ایران انجام دادن و این منو یاد این مسئله افتاد که باید خیلی خیلی مراقب باشیم دوباره این تظاهرات و یا این حرکت های اعتراضی دانشجوها یا هر قشر دیگه ای که مسلما ادامه خواهد داشت، همیشه این اتفاق میفته، از طریق افراد یا گروه های مشخص به خصوص گروه های سلطنت طلب به انحراف کشیده نشه. به خاطر این مسئله رو میگم که این اتفاق متاسفانه چند بار افتاده و جنبش زن زندگی آزادی زمانی که شروع شد و داشت به بهترین شکلش از طریق همون مردم شجاع خودمون جلو می رفت، متاسفانه با دخالت این گروه ها این مسئله متاسفانه تونست از طریق رژیم جمهوری اسلامی به سرکوب بشه و اخیراً در جریان ماساکایی که در دیماه به وجود اومد و باعث شد این باز هم سلطنت طلب ها با دخالتی که کردن، با فراخوانی که دادن، باعث شد که بهونه بیشتری، هرچند که جمهوری اسلامی برای سرکوب کردن جوانای ما یا مردم ما احتیاج به بهونه نداره، ولی با فراخوان و با دخالتی که توی کار مردم ایران کردن باعث شد که بتونن جمهوری اسلامی بتونه خیلی بیشتر و راحت‌تر و آسان‌تر از قبل مردم رو به بهونه های مختلف، این که طرفدار اسرائیل هستند، طرفدار آمریکا و یا گروه های منافقین و غیره هستند، اینها رو بیشتر از قبل به راحتی و بی سر و صدا از بینشون ببره، زندانیشون بکنه، دارشون بزنه و مجازاتشون بکنه.
0: اوکی، خیلی ممنون از
1: این. خیلی مهمه که آگاه باشیم همه که این اتفاق دوباره نیفته، چون جریان زن زندگی آزادی هنوز ادامه داره و ما باید هوشیار باشیم که اجازه ندیم که این تظاهرات مردم شجاع ما دوباره با از این طریق به انحراف بشه.
0: سعی کنیم همه پیش خودمون بمونیم، به عقیده سیاسی خودمون و زیاد دست رو عقاید سیاسی دیگران به نظر من نذاریم. این چیزیه که من اینجا خیلی انتقاد دارم به کمیونیتی ایرانی و جبهه های مختلف. بلایبن ویر بای اونس و ون machen wir das, was wir für richtig halten. ولی نه، هی دست گذاشتن روی گروه های دیگه به نظر من این دوباره باعث کدورت و خشم میشه به نظر من. ولی در هر صورت شما زاویه دید خودتون رو گفتید، خیلی ممنونم و فکر کنم بچه ها دوست دارن چیزی در این مورد بگن. خیلی ممنون.
1: من اجازه ندارم دیگه.
0: نه، چون اجازه که داشتید صحبت کردید و برنامه
1: شما اینو گفتین، میخواستم بگم این مسئله اصلا مسئله شخصی نیست که من بخوام نظر شخصی خودم رو بگم.
0: درسته.
1: اتفاقا این مسئله‌ایه که به جنبش زن زندگی آزادی که موضوع برنامه امروز هست ارتباط داره و ما میخوام که این جنبش ادامه پیدا بکنه.
0: بله بله، هممون
1: به نتیجه برسیم.
0: ما هم همینطور.
1: همین مسئله مهم رو من اونجا.
0: خیلی خوب کردید و ممنونم که زنگ زدید. خیلی خیلی ممنون. قربان شما. خداحافظ. مومنت. الان میتونی صحبت بکنی، بفرمایید.
2: خیلی ممنون که شرکت کردید و نظرتون رو اعلام کردید. مسلما یک همیشه برای جنبش هایی که اتفاق میفته خطرهایی هست برای روبوده شدن، مرسواری کردن گروه های مختلف و من خیلی خوشحال بودم که برای شاید این اتفاق خیلی تازه است و دارم اینو عنوان میکنم و به خصوص شعارها رو که عنوان کردم، امیدوارم که به گوش مردم برسه و اونقدر در درجه اول واقعیت نشون داده بشه که نتونن دزدی کنن و صدا سازی کنن و این جنبش رو هم بتونن بدوزن.
0: خب ما قرار زوویزو قرار هست در مورد مسائلی که خارج از کشورم بین ایرونیای جبهه‌های مختلف هست صحبتی داشته باشیم، برنامه‌هایی شاید داشته باشیم و این هم هیچ چیز شخصی و پزندیک نیست. خانومی هم که زنگ زدن الان حتما پای رادیو هستن، ولی این یه چیزیه که ما سعی می‌کنیم تو رادیو یه مقدار ابجکتیویتی رو نگه داریم و به خاطر همین نمیخوایم اینجا یه پلتفرمی باشه که هر کی دوباره دست بذاره رو دیگری و اونو شلیک سپرشن کنه. مریم جون صحبتی داشتم
3: بله یاسی جون، دقیقا در راستای صحبتی که شما کردین، اولا که من تشکر میکنم از خانومی که تماس گرفتن و نظرشون رو با ما در میون گذاشتن. به نظر من این بسیار مهمه که افراد مختلف با نظرهای مختلف، حداقل اینجا ما میتونیم یک تریبونی باشیم، یک میکروفونی باشیم برای نظرات مختلف و ما خیلی هم خوشحال میشیم اگر از جبهه‌های دیگه تماس بگیرن و نظرشون رو با ما در میون بذارن اگر نظر مخالف این نظر رو داشتن. ولی ما این رو باید همیشه در نظر بگیریم که در رخدادهای سیاسی که اتفاق میفته در کشورهای مختلف امکان انحرافات در هر جبهه‌ای وجود داره. در جبهه سلطنت طلب حالا ما دوست نداریم زیاد اسم ببریم از این جبهه ها، ولی بد هم نیست که اشاره ای بشه. در تمام جبهه ها امکان انحراف وجود داره، در بین راست، در بین چپ، در بین بالا پایین.
0: درست.
3: ولی به قول ایشون که گفتن که ما نباید فراموش بکنیم که جنبش زن زندگی آزادی در واقع چه پیامی داره برای مردم و چه مفهوم عمیقی داره، این چیزیه که همه باید بهش توجه بکنم به نظر من.
0: چون من فکر میکنم این بازیس صحبت کردن با همدیگه اون وقت نیست، وقتی که دائما آدم فکر کنه دیگری تقصیر
2: کاره. خب ولی این عین واقعیت.
0: خب اینو هر کس
2: این
0: واسه خودش این فکر
2: افتاده، این اتفاق افتاده و ما باید باهاش در موردش صحبت کنیم، تحلیلش کنیم که دوباره اتفاق نیفته. روشنگری کاری که ما داریم
0: به کجا میرسه؟ ولی وقتی که یکی رو به شول دیگه
2: نه به شول دیگه نیست، این روشنگریه. ببین اتفاقی که توی جنبش زن زندگی آزادی افتاد یه چیزیه که الان کاملا واضح و روشنه و راجبش صحبت نکردن، ما میتونیم همینطور که مریم جون گفتن، یکی هم میتونه زنگ بزنه بگه که نه این اصلا این شعارهایی که تو گفتی نبود، اینا از اول داشتن میگفتن فلان فلان. ولی ما اینجا این برای روشنگری و این خیلی مهمه که تحلیل هایی که میدیم جامعه رو روشن کنه که اتفاقاتی که در قبل افتاده با تاریخی که هنوز زنده است
3: باز
2: دوباره
3: تکرار نشه.
2: و اتفاقا به نظرم به نکته جالبی توجه کردن و خیلی ممنون. و تکرار میکنم شعارها رو که دزدیده نشه. عدالت آموزش حق مسلم ماست. این بسیار شعار زیبات مترقی و کاملا واضحیه و شعارهای دیگه هم که جاهای دیگه هم داده میشه، ولی این یکی به نظر من خیلی قابل توجه بود.
0: موافقم.
2: بازم متشکرم.
0: موافقم، مرسی.
2: میریم برای موزیک.
0: موزیکمون رو ادامه میدیم.

0: Ich wollte auch noch kurz was ankündigen. دوتو برنامه داریم که میخواستیم بگیم، یعنی ما که نه، یعنی این برنامه ها هستش تو ویان. The Second Breath oder Breath، نفس دوم، یک فیلم از مژگان ایلان لو که تو فیلم کازینو 10:06 ساعت 6 شب شروع میکنه، استارت میزنه. و این فیلم در مورد خود خانم ایلان لو و وضعیت زندانی ها هستش که من فکر میکنم بسیار فیلم جالبی هست. اگر وقت دارید 10:06 ساعت 6 شب در فیلم کازینو. یه برنامه دیگه هست از تئاترون، از انجمن تئاترون، یادنامه برای بهرام بیضایی، نمایشنامه خوانی سهراب کشی از آقای جواد نمکی با اجرای خانم مهتاب نصیرپور، جواد نمکی، یاسین نجفی، در اتو ماوا سنتروم وین، ورینگر استراسه 2-4، منطقه 9، 27 یونی شنبه و 28 یونی ساعت 7 شب ورود و ساعت 7:30 شب شروع میشه برنامه.
1: در 20 جون هم ما دمو داریم در حمایت از زنان ایران، در حمایت از زندانیان سیاسی، در اعتراض به اعدام های بی‌رویه‌ای که در ایران داره اتفاق میفته و در اعتراض به جنگ. یه خلاصه ای میخواستم از گفته های مریم عزیز به فارسی بگم. اینقدر این گفته ها تأثیرگذار بود که نمیدونم چجوری جمع‌بندیش کنم، ولی خیلی جالب بود که میگفت که زنای ایران تنها با سرکوب سیاسی روبرو نیستند، بسیاری از اونا توی خونه هم با تهدید مرگبار مواجهند. واقعیتیه که ما باهاش دست به گریبان هستیم. خبرهای دردناکی از ایران و زنکشی میاد و فشارهایی که به کودکان وارد میشه و فکر میکنم بهترین شکلی که میتونیم ازشون حمایت کنیم اینه که صداشون باشیم و نذاریم که فراموش بشن. زنایی که در اثر تعصبات و غفلت اجتماعی و نداشتن حمایت از طرف قانون، بله، از بین میرن، فراموش نشن.
0: درسته، چون قوانینه که واقعا قوانین میتونه جلوشو اول بگیره و بعدا،
1: بله،
0: تأثیر فرهنگی فکر میکنم طولانی تره،
1: شدید تره واقعا. و در آخر شاید بزرگترین امید ما همون زنایی هستن که با وجود همه این رنج ها هنوز سرپایی ایستادن، زنایی که هنوز سبزه نوروز میکارن، هنوز کودکانشون رو در آغوش میگیرن، هنوز به فردا، برای فردا برنامه ریزی میکنن، هنوز به یکدیگر امید میدن و هنوز اجازه نمیدن تاریکی آخرین روایت این سرزمین باشه.
0: مرسی عزیز، مرسی پریس سیما جون، مرسی مریم جون. همکار عزیزم لیلا متاسفانه باید کار میکرد نیومد. ich bedanke mich bei meinen Studio Kolleginnen پریس سیما و مریم die heute da waren und ordentlich das Thema organisiert haben und vorbereitet haben. Ja, wir werden weitermachen. Wir sind zweimal im Monat da. Zwei Wochen hintereinander. Nächste Woche ist auch wieder Radio von 17 bis 18 Uhr. Pas ma hastim barnome دو زبان است، چون یه وقتی این تصمیم گیری شد. خیلی ممنونم از بچه ها که اینجا بودن، وقتشون رو گذاشتن. ما اینجا به صورت رایگان کار میکنیم. من الان 25 سال فوریه 25 ساله که من اینجا دارم برای اورانج و برای رادیو فارسی زبان کار میکنم. براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم، برای ایرانمون آرزوی عدالت و وضعیت بهتر، یه وضعیت عادی برای مردم عزیز. موزیک میذاریم کوتاه. یه برنامه هم هست، ایرانش österreichische Zivilgesellschaft Dialogveranstaltung آزادی برای ایران، Freiheit für Iran، Donnerstag 11. juni 19:30.
2: Orange 94.0, das Freiradio in Wien. willkommen bei einer neuesten Ausgabe von WUK Radio. Am Mikrofon begrüßt Margit Wolfsberger und ich habe heute wieder das Glück, die Freude und die Ehre, einen Gast live bei mir im Studio zu haben.
3: War ich ein Teil der Freiheitskampf hier in Kurdistan, deshalb bin ich auch nach Wien gekommen, nachdem es nicht mehr ging.
4: Die Theatermacherin Rita Dummer zeigt mit ihrem Schauspielwerk im Mai 2023 drei Stücke im WUK.
5: Literatur im WUK. Geschrieben, gelesen, gedruckt, geliehen, deklamiert.
2: Okay, da können wir ja fast sagen, als Kind belastet. Hm?
6: Ja, ziemlich. Also ich fühle mich, ja, also wie eine Laborratte sich fühlt, kann ich nachempfinden.
7: WUK Radio, die Sendung aus dem Werkstätten- und Kulturhaus.
8: Jeden Montag von 18.30 Uhr bis 19 Uhr.
9: Spielarten. Kultur und Radiokunst. Auf Orange 94.0.
10: What I think is a very important feature is that Radio Orange supports people who cannot voice out their concerns otherwise.
11: Ich finde, es ist eines der vielfältigsten und unabhängigsten Radios dieser Stadt und insofern hat es eine sehr wichtige Rolle, als auch politisch.
7: Warum Orange mir wichtig ist, weil Radio Orange Öffentlichkeit schafft und stärkt, weil es Kulturplattform ist und dabei immer Haltung zeigt, sich für Chancengerechtigkeit und gegen Diskriminierung einsetzt.
12: Wegen der großen Buntheit der Themen, der Leute, die es machen, der Sprachen, der Arten von Musik. Man merkt bei vielen Sendungen, dass da jemand mit Herzblut dabei ist, also dass jemand da Expertise hat oder dass jemand Anliegen wichtig sind. Und das ist, finde ich, sehr erfrischend.
7: 18 Uhr.
13: Rouge FM.
7: 19 Uhr.
14: Tune in to the Open Phil broadcast, where Phil and Lil introduce Vienna's thriving underground open stage scene.
7: 20 Uhr.
15: Anarchistisches Radio.

دستی دیروکی گریدان روش قدخ کرن سر دستی دان شوی شوین بساو تاری و دریش زاروکا هاو دین خاناس کرن ولاتی من درمکی توزی لسر آخک زها تی و قلشی دسر عزمانکی شل و بیرحم نقریس کن داویلی ددان دلین گواشتی و قرتلین برچی گووندان مرینی درستان

دینا حرانا گرم در گوشا پیخم بران لورند زاروک کی سر حشک نه جیانا هیی نمرن قبول نکر به آراما با پیر خواه ایوب کرما خواری مزم ده چلی دوش ده گل او گلچین چاند جود کر آخا لبر مرنی بکن کر روین سرحمی ین بنالی ناف برا هر دو جمع پیر ببون ایدی گرین بوس اورا اوراوان لچیا و باجاران لدر و اوهندر گازی کرن هفکارن خواه تورنین خودین دستانین هوانه ین دارستانین ویتنامی و پسمامین قصاب سبرا و شاتیلا و جیرانین ترسونک ورن ورن امل هف بار بکن بکشن تنه بکن ایروش دورامنه و سبهونن و هاتن پارسوانین مافین گرا ای قحب دنیا تو چدکی ما به پاچن گماری آورین بازی دینه و شارتن ما زندین گو بخچه آزادی آفدانه به کلبچه این زنگار گرتی دینه گریدان ما شرد قفصا دهلتین ای ببخت دنیا دورن دورن ای هار نورن پارچه پارچه بکن جانی من لی بزانه بن شیره کو من میتیه یه جیانه یه ایدی هاو به من کاره مرن ما لقامشلو لسلیمانیه لعرمیه لعامد لناب چار دیوارن ببخت و لغریبیه به صدان جان چما شودیم ای وحشن به انصاف هن نکارن رو جامعت داری بکن هیویا من خوشک و برای منن بلین بکن دیواره لیکری آف بدن کلیل کن چاندی کدا هستای مزنه خویدانا ده و باوین مه بسمام و دوتمامن چلنگه دوه بدار وکرن شیخین مه دالقاندن پیرین مه لچار چرا بیدنگ هشتن دلی مه و ایروش گیره دیدن دست و چاوین آبی مه ای گراوی نبیشه از پرچه یکم جفزایی نکوه خفکا ببختان او دجمنین خوزایی نشی ما درستان ما نه ولاته من کینا به ملیونان مرو بر بخواه نکشینه او تو ای دیروک از بسری خواستون دخم از ایدی نهیلم تو تنی رش بمشی از ای دراوستینم ایدی دورامنه